is going to be full on.Cái thiệt thầy mình thế này, cuối tuổi ta tôi phải thả là tôi một thầu, một phản lâu thế nào, cô ở đây lô phí lúa, một thế nào, player of the year, yeah, yeah, yeah. Under seven, mẹ tao là cà bí. Cái phát cà lông mùa tao, cái thầy thế này, cô ngà lô này, à bà, my the miracle singers.